0: se wo ba nyane ye funu matuo ebiebie sadi yanso se wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ebiebie onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: he did in Jesus edeno ya ama sudina Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono.